sem popeljal novo uro. Dobro jutro, družba. Pet je odbila ura, kar pomeni, da se Teja Arlič od vas za enkrat poslavljam in vam želim kar se le da prijeten in produktiven dan. Dobro jutro.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

0: Nočni skok je bil tole na aktualu, skoraj že 23 minut je čez 8. Dobro jutro. Ja, CMC festival v Vodicah se bliža, na Aktual TV pa se nanj pripravljamo s prav posebnimi CMC VIP šovi, v katerih gostimo nastopajoče. Tudi naslednji teden bo tako, no na to pa odrinemo v Vodice, odkoder se bomo kot ponosni partner dogodka prihodnji vikend javljali tudi v živo, namreč tja se odpravljata naši Mojca Mladenovič in Anita Gošte. No, nedavno pa sta bila naša gosta v studiu oče in sin, ki na odru stojita skupaj in vedno znova navdušita. Neustavljivi Željko Bebek in Zvone.
1: Kako je bilo prvič, a je bilo s sinom stati na odru? Ponos ali je bila trema?
2: Ni bilo trema, bil sem sreten, zadovoljen, da se je desila ta stvar meni v životu, da nastupam s svojim sinom. Na isto modru.
1: Zvone, kakšen nastop pripravljate?
3: Svaki naš nastup je zapravo nama ponovo izlazak na pozornicu. To ne uzimamo kao nešto što je normalno. Uvijek se za to pripremamo na poseban način, ovisi gdje dolazimo.
4: Je pri CMC festivalu najbolj všeč?
2: Prilika glasbenicima, koji se godinu dana ne vide jer svi putuju. Prilika da se jedan, dva, tri dana sastavno da se druže, da niko nikome ništa ne prigovara, da se nema što svađati. Vječno sam ti vrat.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Dobar za poslušat.
1: Dobar za pogledat.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
1: Ja, na aktualu smo gostili prav poseben glasbeni dvojec, očeta in sina, ki skupaj stojita na odrih, Željko in Zvone Bebek. Prvega nastopa skupaj s sinom se Željko dobro spominja in pravi, da sta ga prevarala sreča in ponos, saj je vedel, da doživlja nekaj prav posebnega. Tako je začutil, da je to začetek zgodbe, ki se ne bo končala.
2: Kako je bilo prvič, a je bilo s sinom stati na odru, ponos ali je bila trema?
3: Ni bilo trema, bil sem sreten, zadovoljen, da se je desila ta stvar meni v životu, da nastupam s svojim
2: sinom, ja.
3: Na istom odru.
2: Zvone, kakšen nastop pripravljate?
4: Vsaki naš nastup je zapravo nama ponovo izlazak na pozornicu. Nikad to ne uživamo kao nešto što je normalno, uvijek se za to pripremamo na poseban način, ovisi gdje dolazimo.
5: Je pri CMC festivalu najbolj všeč?
3: Prilika glasbenicima, koji se godinu dana ne vide jer svi putuju. Prilika da se jedan, dva, tri dana sastavno da se druže, da niko nikome ništa ne prigovara, da se nema što svađati. Da.

0: Živjo, Jana tukaj, jaz pa hitro od učiteljic je namenjena nekomu, če jo bo slišal. In lep pozdrav iz Nove Krite. Maksimalno.
1: Un, dos, tres.

Oj, la, živio, najboljša mega fešta. Evo, kličemo vas iz Ruš. Imamo en babi večer. Pa vas prosimo, če bi nam lahko zavrteli ta novi remix od Škendera, Brane nam brane. Imamo se fajn in vam tudi to želimo.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami, ne.